oposiții, analoga miunga to dictadure cortine, catalice mamare, Jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu, jam tulu